Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәҗәдә ахырлаштырабыз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдуқадыр, нәүбәтче мөхәррир Мурат Гопур.

0: Кадерлик туслан алгычыларның учурыгы диккат кылтайлы я. Юл басының авазлык учурба.
1: Бирезге тутуп, озудан юл хәвре. Яң хаят юлы раван раван, а?
0: Булды. Ахат чаңбаның ике учурба кена.
1: Өрмән шәбердә сәйел хәвре. Яңгы кергәткән гел гарбы таш кала йөле. Яманлыкта тойлык җир җылы кыкытырган.
0: Яңа бер учурба.
1: Өрмән шәбердә сәйел хәвре. Yılmak canlı görsün çıkan Türk olmuş o. Garip Teşkan'ın yolu. Yan payı istansı, kev içilik onun her iş geliyormuş. Tek hatırı var.
0: Buldu rahmet.

қош учурлар янда умны карап тайлы, чекитнең учур баганда сисималның алдыда тослышпа, автомобильләр көп дип Тозихра ханым программамызны яктырып аңлатып, рәхмәт. Инсанның учуры карсак, ягъни мидон отыр юлы, раванкен

0: кылайлы.
1: Кадырлык радио аңлыгычы достор, әмде көңүл арамаңларга якынлык нақшылардан бирин сунайлы. Имин Нияз Хусейн орынлаган Арвикес нақшысы көңүл арамаңларда болсун.

Хәйрлек сәһәр хөрмәтле радио аңлыгчылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегез утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәс.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмез.